تربیتو گاوس ام مریویتی نمونا یکی مر رسولای تربیت کرما کی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجایان اشتی تاک دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمنے ایمی ہن دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجایان اچھی تاک دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمنے ایمی ہن دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતિ તં એંગેની કોં એવરું ફુદેને વિસ્ણંતરીં વિદાળવા ગોતુગા મિ મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બીયકુ નુવત મુદરરિસકુ તર્બિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમેન નું એય તર્બિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાએગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને ચકન નુવાતી તર્બિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેં જહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નુમ મસકે કુરુમાએકુ ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mugaves beenun kurave etak goten ove igotta ki bayen mihun hikura gotuga mi fahakan as ijad ko fawa gotake ei rangalu hiyennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe امها انسانن هدایت رحمتک کمگا مان الله فنو وی نبییا محمد صلی الله علیه وسلم میکمو گاوس ام ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان اکلیگ فان گ اصحابن ارشاد دیوان اننمانی کون زوان کوججکو اس دننوی اے الله گ نبییا تیمن ی زینے کورمن حد دیواشه ہند اصحابن اکوجای نورہم گ بستر رد کوروان پٹٹوی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منا کر وافا اکوجا اریہ گند وافا حدیث کروی اے فاحش کنتا تباگے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تبا روہے نے ہے یہ اے نا دین نیوی مان اللہ گندی دننا میں اگوت کا وس اکن اہم ویہ کنو دینا میں او گا ور کما ایکو حدیث کروی اے وس میہ کو تبا گوتن ایمیہ گے ممیا در گوتن میدورو مان نے دینے ڈنگ حدیث کروی ہے تیبا گے انہیں دریا کا اکہ لفاحش کمیں میدوری ومن تیبا ادے مہیے میہم میگوتن اکجا گے محرمنا بہے گوتن میسوال کرو ومن اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن اویس محرم کا میدو نومن بارو علانے کم دننے ومن امیہا میستکن ویس امیہن گے محرمنا میدو کانتا قرآنی اگوتا کم حدیث کرو ومن ازوان کجایا بسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی